0: mbone ya mbaito FM. Hoitha lani ya kila yeika na kujenenga kila chai.
1: Hange na inawadhi wao mbambango ya kutuma kaino ni uwe kamutu.
0: Mbaito FM.
2: Ingi thangi zeka vola iwe, kewe kaini.
0: Mbaito FM. Meongo kienda na ili katono itana.
2: Okela sikido ziyo chato koneska.
0: Mbaito FM. Ba nevomus.